akukwa bom adiachi sadiachi nsua emu nsem se bibiribi ebi ne se wo mensi kasem te sen ya pum de ne hu nsem so ete sen ya kwan so nsem so ete sen o man mebunu ene adwuma hu nsem ete sen ene abusua ene yensi nkonwa adjuada ene ya wada bia abra ya bo no nsiam pa mu kopem se no wohwe bebo mechre 6:30 to 8 p.m. Abra ye dijuma dia yato ni din ye pe hu e de brew e wo sika 89.5 FM ni wo dijuma die hu chairman e ye ehunumu atwemu ani pensem pensem mu hene obrempona na odie tu ni mpenimfo a won aweda ni won adosuko e wa manyo semu ye esin konwa na wo mu di gana ho enkomo ye pe hu ye pomem nsem ehunumu

akukwa bom adiachi sadiachi nsua eminsem se bibiribi ebine se wo mensi kasem te sen ya pum dine hu nsem so ete sen ya kwan so nsem so ete sen o man mebunu ene adwuma hu nsem ete sen ene abusua ene yensin konwa adwada ene ya wada bia abra ya bo no nsiam pa mu kopem se na wo hwe bebo mechre 6:30 to 8 p.m. Abra ye dijume dia yato ni din ye pe hu edebrew ewo sika 89.5 FM ni wo dijume die hu chiamen eye ehunumu achiemu ani pensem pensem mu hene obrempona na odie tru ni mpenimfo a wona weda ni wona do suko ewa manyo semi ye esin konwa na wo mu di gana ho enkomo ye pe hu ye pomem nsem ehunumu.